0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
1: Este radio voz de Turquia.
2: こちらは Turkiye の声ラジオです。
3: Zboruva glas od na Turkiye.
4: Efirde Turkiye ovozi radiosu.
5: It Turkiye hangi radioya?
6: Ovda radio glas Turkiye.
7: Türkiye Önü Radyosu.
8: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.